daşxan abazî da şev diwa derbiya Nenê xwe berdam û pêşê min got xayinga minê çi bû çi qewmê wa çi ciriya Got bira û bira girê gulê bikeve mala nedayîn begê Saet li şeşê şevê bû li bal xuda derxizî fermana seriya gîtan urfî tan û cindiya Li hewşala vê şevê şefendî cinyaziya gîtê mala bavê min gulî bira xwedê dixwînê da dixemîne bi süngiya Hacı kese bu zamana beri onda nesin o benzo mildağı namakanlar o katılanı gırtıya Tüm paladını kubdayı şerge var akıdı da kolozya gider